adikusarama adikudikudiku adikusarama endikuwa todika kurisibado kasenturugwasakam amina.